Mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw, himo ini sa ampalaya. Ang ampalaya may iron nga kinahanglan para mangin healthy ang aton nga dugo. Nagapanami maninis ang aton nga pananawan, managapanami maninis ang aton nga skin.

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Madonna. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

O Ginoo, Dios nga labing balaan, salamat gid sa higayon nga makabugtaw kag makamata kami subong panibag-o nga kaagahon. Sa tanan namon nga mga plano sa subong adlaw, ikaw gid ang mangin amon nga giya. Tagi kami sang husto nga desisyon, matinlo nga pangunahuna kag mapisan nga tagipusuon. O Amay, buligi kami nga hindi magpadalas kahadlok, kasubo kag subong man kaagid. Panalipdi ang amon nga mga kabataan, ang amon tagsa ka mga ginikanan, kag kaupod sa amon nga ginatrabahuan. O Diyos, pinaagi sa amon ang imo nga grasya, agud nga makabulig kami sa iban kag makapakita sang imo nga gugma para sa ila. Sa gihapon kami nagapangayo sang proteksyon batok sa katalagman, sa sakit kag kalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagi kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak kag amon man luluwas. Amen.